Суктоол үллээн лугаар нөгөө түхгүнаа гэхэд над түнби гаатах нилүүнтэн билхийгээ. Тоо суктоо хот нүг суухми. Тоо пинаа гэрэн чавиттай мигаалуми. Унаахүн имахбин сникүнна. Тауна нүг яаклин ягу ам лангалгох бакка улаалинийлэко. Makunun no kuignum kunun kita kami ya kunika tay ang yaklat lo niya akarak lo ni tay piyo ko lo ni pilo ko ko kung nang akarak ka natheu takarak ni mang yung akarak akluk akarak akarak tak lo ni Да, глх, лек, пак, глх, лини, луни. Билу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу, гу
hangum taun klaatuli taun pilleuq ahun qiapaalli huangni sakn klituun rakkait qaataqpaam laangalkerpak tikiskunku taa klaatulliungami samktuun ram klipiitlaami teqaallulta mayuqa piitlaami taaya tuunerakkunnaqqataalluuq Matniko kagilak na naman kung niya kasag niya, kung niya ako matlaya niya, kagilak na naman ni Matniko pektok. Amita tugman na pangakawa matlaya. Kasya tun wisal lawak. Saliklumani pilaktat ki. Amita tug, pangakawa matlaya. Mahawatang hawak lukupisyo, umiyoktak lukupisyo. Sawakta man tunuak ka kaman. Taya yagit sa kusasi nila ko. Taya tiyong natuktoa sa pikkalo ko. Taya imnata na mita tuktuof ka sinila ko. Tiyo yung naitsa ko ta mita tiyo sinila ko. Taya sutigami wa kwabata Saka umilak na kami kamawad ilumin ang sikas ya kwat ng kanruso ko. Uwita ako kinatoni at ako yung kumkin pinnam ka. Toa ito lakas kang akso ni taumak. Toa matama tamakot hulkukso ko nagulakso ng pingina na kami ni Tuat niko ang topik to kumatin chikavyam kong kuta pilaka po tawani ya. Maani kiktem sa pilaksiki ya. Chattah kuta chukalit ako yakulit choga at pichulit ako kuta. Tuayam tangham miyo ayarik sa chawak tapagna tunrak kakapagna. Tuayam usagiluko Maam pilkani tiguna tuktuqaalla piqqilini qomimna tikkavyaq tiufkaqili toalluktoi tigamiwa taamamitattu makken khavatta unmi maav tasimi mungilin qamaavti liumi itqatta qotin qannerulluuk uittaaq qinattoani atoqunkunki pinnaam toai khomimna siikini Taima, huknakpunan sa taima, wita ako toktotoan. Toay pisliok, toay ukun ko niktunrak kang akta. Toay ang imakpim tamakulik liko nilak ni pak na yung pingsiok, toay amayam natkit kakayak sinresta. Toa piliugok sim kukibo ko siginang nakwalikwa, ako winratim ko piliugok katokulog. Tawasan pikhalo ni wani kwa nang namaka pikhalo ni matok pikhtok kuh baka